0: tala fo ia
1: Putin.
0: Ia Putin e fai fa pe ia mai matu tupi.
1: Ia.
0: Ia ole me o iai. E o a ina la matia ai o fanua.
1: Ia.
0: Umalava e o ina la matia ai.
1: Ia.
0: Ia ona tupo e role or tu aira kolone le pe na e sauno ai. Ia ole tupi.
1: Ia.
0: Wa wa vea rea ma fa fita uri. Iso se mea la vai fai. Ia ai tatu tarsi e ia ile lo fole tua. A tonu e. E fai fai a wale, wau whanonga tude. Le fono pal mene fai pe wau fai titia mai, le on se la u miliona. I atonu o tau ma ma mai, tu ma ma mai.
1: Le
0: ai talafu. I atonu o tu ma ma mai, wa ai ole me te tauna, i tau ana fai titi tu inga ai talafu i a wai. E umatu tatu. A te masalo pe e o waile.
1: O tatu whanau fai a.
0: Ia, le au wai ngarele i whanau mai. Awa e ma faina o mai mai aia sa wā putin fa mai ia wā mana o ne ia o tupe
1: yeah,
0: se te wha fo I mai ia aare isi tupe ia fa mai role ia mai whanua ia I fea mai whanua ia I fea
1: matou
0: atu e whaatul matou wafu taulai matou vātau I
1: isa
0: vai ia whaasanga lea ngai o I Australia
1: yeah.
0: I Vas Pasifika em faian fai me fa pena
1: io a special popole nganna tonal pacific terminai on ole aya on ole ole ole aya singa il tonno atno ol pacific ya raratonga ya o salmon ma tno fa pena
0: ya ai ole me tonwa ele ma faina ta fia on ole lo mna me so swani ana Ia te awai, Australia, New Zealand, America. Ana se te umfai mai la wanga na e ave so soani I. Ola I er so soani, e leo tele. Ai atatu tilo tilo ne iei, ola I fo iei I Samoan ampasa o Saina.
1: Ioi.
0: Ia, ampasa o America, Australia, New Zealand. Ai ai umai Samoa. Ai te tau la on tiro tiro tatu malo ini so swani e fo yet fa fi tau di de awa a la bal tu pe va tatu on tu pe ya
1: money
0: talk
1: money talk yeah
0: o lo na wing I lo tiro tiro ana fa pe wa so swani at ma la what today ya se manu fo ye e fa ingo fie on tatu tiro tiro ya ile lumanai na ya awa ne I avea nei me o tupe ma me fa polonga to e fa polonga ina ai de le tunu
1: ale o tu
0: to tasi I lo na malo tu to tasi ne mai
1: ta mali
0: si una ma fa fonga na na la fo tu ma me ya ta te tele tele no ai ya
1: fa stai to le fo ya to e fa mena to tu il fa fonga la ta to no le ne ya oli to fa mena to tu ya O lo te tala ina peale awa no e restara ina ailo swafa e te palota I le tausanga nei I le whainga palota o ki topa e po no vema le o ngalo e teita le aso le whamwe moe e il whaanga tama le e se le tā u o lo palota e whai show leo I a tue whamana tua tuai fo I peo na tā u I le itula o tua nai Ia le au onanga al Pacific Trust Otago, lo maua I Aulio Stofio Vaso Teitasi, ia le TP Clinic, bo formai, pe amo mie si Fsoswani. So e faisau appointment, is fulu lima tala, le au onanga I amo oi, e tutono le Pacific Trust Otago. Fa watu bele tato po kalame, pispisenga Samoa, I le neo auli, au onanga al fono fofotua, I want to tell my swale in the maltatu and all the tatu. No, what to our way? My lato, my way, not tatu, for some longer, no more.